Sketsa je Animal for Energy 7B. V temperaturata se bo letim ma duar Malta. Wow, desh bonju dhe vëtë palio në programme hor ta mid morning e të zonë dhe il kumpanija sa si au dhe luatin kom lë bak ta mid bar Zara Larson, Rove.

Sa apëtë fu e nati seven bej u jidar li kina mraje li gji arrestat apparentament bedaja me la tour guide gjoa muzeu bedaja i qtejer duar donet për turi li kina em li kienu assolutament polo të uansi e njës admas ta seoh e jek të lush kredenskali vera u aparte mine ke e bdoj qafë fulluaj qertu stejer li bedaja i të manar fjeret e sot

Edhe bon kol, keni atë fëndumru i hetana ta Based of 40 done Harry Styles, dike atë American Girls Po e nërisa e mbej atë Ne you are of senar këvana Alright, jo, bdejna në kargo Dike në razajra alë gjëma gjdida E fëmë në flistës hinë të hu në araktar pacencia U kol ma të hu dhe në shar Ali që sa hafna me në nëhor gjubi Shut down u kol fënof sa wisso Pe e kon në gjëma s'ki hamma nërës ush Lej në shol Jena dejem Ek në nota u kol au malta Kona u dike në razajra iktar kujet Fnof sa u e soan ka shori i gjivire kënë të për ezempju Që u e atli i sol të tërqivjo hafna i me i dëson fnof sa u e so I kalma u dhe kënë da razajre i gjivire I tina da që i zmin Specialin të kënë të forës u e atli da u kliser të hadëm shor të oha dhe le tërgjët të gji Në ara update u atli hati i hor i atë believe Në ara unë ara pozitiv, u minna But when it comes

Ai më lo u colorless foi në risën bej ora më ndonjë artist të sfort thonë ata mend in the half no one is more so ha dash di da mananda athnë i frashi jalu at home grown j connect në zonë kompania salashra Victor më ndonjë diskë lokali likinu enormi ftitas në nilu u kol u edhe sa më shumë lokali anë gjithë fajna u kol podcast dit ta home grown fejnët ajda shej ma Jasmine Abela, sta se një naqra dwar l'avventura li kella f'muzika, muzika, hafna farijiet li probablement hafna minna u kol ma kienu xjafu dwara u dak li joġob një dwaru I jarin kunu daq xej no filter kwasi kwasi ninsu li jam il-kameras u kollox u vera minn t'lu kol personali unsur nafu li kien naqra zaħira iktar il-mistidnin li konna maħna iġveri kollok ċansi ċekjaħ daq xej Spotify Apple Music u anke bay.com DMT u anke la YouTube tista sibu kullim kien fil-ġenet li ġejjin pero lissa koblu għaddejjim ma din Karisa u ni come on over come on.